MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 3 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, впродовж дня без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в області 25-30, тепла в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, п'ятницю, 4 вересня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, ну а в день до 24-29 градусів тепла. У суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

тим зеленом. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися, лобнути тиму. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

титр, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

Не Samsung і не Xiaomi. Експерти обрали головний бюджетний смартфон 2026 року. Заінтригував, тож влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Оглядачі TechAdvisor протестували десятки смартфонів від великих і менш відомих брендів та обрали найкращий бюджетний пристрій для купівлі влітку 2026 року, який пропонує максимум можливостей за свої гроші. Несподівано для них, але не для мене, перше місце в рейтингу посів Nothing Phone 3A, випередивши більш відомі моделі від Samsung і Xiaomi. Головна перевага Nothing Phone 3A серед бюджетних смартфонів – унікальний дизайн. Та що там казати, я сам користуюся смартфоном бренду Nothing. Більшість дешевих моделей виглядають досить стандартно, а ось Nothing робить ставку на впізнаваний зовнішній вигляд із прозорою задньою панелью в стилі Cyberpunk. У версії 3A цей підхід став ще більш продуманим. Фірмова система підсвічування Gleaf акуратно вбудована навколо блоку камер і вміє показувати сповіщення, статус зарядки, батареї й інші події, навіть тоді, коли смартфон лежить екраном вниз. І це дійсно зручно, сам цим користуюся, хоча думав, що гліфи вимкнуться після першого тижня використання. Ну і при цьому незвичний дизайн стосується не лише корпусу. Фірмова система Nothing OS на базі Android залишається однією з головних переваг пристрої виробника. На відміну від більшості бюджетних смартфонів із перенавантаженими оболонками та зайвими програмами, інтерфейс Nothing виглядає лаконічним і швидким, як воно і є насправді. Користувачам доступні ексклюзивні віджети у фірмовому піксельному стилі, теж користуюся, і безліч налаштувань, оформлення та зручна персоналізація. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАч. У 2026 році такий показник вже не виглядає вражаючим, але завдяки хорошій оптимізації Phone 3A здатний працювати значно довше за багатьох конкурентів. Навіть при активному використанні повністю розрядити смартфон за день буде складно, підтверджує. Ось автономність повністю задоволений. Ну а підтримка швидкої зарядки потужністю в 50 Вт дозволяє швидко поповнити запас енергії. Єдиним помітним слабким місцем Phone 3A є 8-мегапіксельна надширококутна камера.

Камера, однак, вона працює разом з якісним основним і телефотомодулями, які забезпечують гідні знімки для свого цінового сегменту. Отже, Nothing Phone 3a підійде тим, хто хоче отримати не просто бюджетний смартфон, а пристрій з незвичайним дизайном, зручною операційною системою та тривалим часом автономної роботи, і це без переплат за флагманські функції. Власне, я радію за успіхи бренду Nothing, всім раджу. Ну а поки по цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин, далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі, мої вітання. Потужний удар по нафтовій галузі Російської Федерації. Другий за потужністю НПЗ Росії Кириши «Нефтеоргсинтез» повністю зупинив роботу після атаки 30 серпня. Про це пише Reuters. Пошкоджено дві установки первинної переробки нафти, які разом забезпечували майже половину потужності підприємства. Завод міг переробляти приблизно 20 мільйон тонн нафти на рік. Тим часом Росія продовжує свої атаки на цивільних. У середу, 2 вересня, країна-агресорка атакувала реактивними безпілотниками регіони на заході, півночі та в центрі України, віддалені від лінії фронту та кордону з агресором. Під ударом опинилися Рівненська, Хмельницька, Вінницька та Житомирська області. Пізніше, у ніч проти 3 вересня, ворог атакував Запоріжжя і Тернопільщину. Відомо про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, пожежі. Постраждали люди. Після стрілянини у Києві Зеленський вимагає відповідальності для причетних. Президент доручив Генпрокуратурі та ДБР встановити всі обставини інциденту, а в обох спецслужбах мають провести внутрішні розслідування. Нагадаю, 2 вересня у Києві сталася збройна сутичка за участю представників СБУ та підрозділів, пов'язаних із ГУР. Конфлікт пов'язують із затриманням заступника командира російського добровольчого корпуса Степана Каплунова та спробою провести обшук. СБУ заявила про напад на своїх співробітників під час операції щодо запобігання теракту. За підсумками розслідування можуть бути ухвалені кадрові рішення щодо причетних посадовців. Німеччина встановила 2 підозрюваних у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига. Німецькі слідчі встановили 2 людей, яких пов'язують із спробою атаки на український транспортний літак в аеропорту Лейпцига Гале на початку серпня. Один із них – уродженець Росії з латвійським паспортом, інший – громадянин Білорусі, який також має російське громадянство. Костюк впевнено здолала екс-третю ракетку світу на US Open. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/16 фіналу відкритого чемпіонату США. У 2-му колі вона у 2 сетах переграла американку Слоан Стівенс. Матч завершився з рахунком 6-1, 7-5 на користь Костюк. Українка Сіяна під 11-м номером продовжує боротьбу за свій найкращий результат на цьогорічному турнірі. У наступному раунді Марта зустрінеться з переможницею матчу між австралійкою Кімберлі Бірел та Екатериною Олександровою. Для Костюк це вже 8-й виступ в основній сітці US Open. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 4-3 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, впродовж дня без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в області 25-30, тепла в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, п'ятницю, 4 вересня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, ну а в день до 24-29 градусів тепла. У суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзвонить, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.13.2026.
3: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alfa M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alfa M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів онлайн-перемовини з містом мера Даллас США Еріком Джонсоном. Сторони обговорили співпрацю між містами-партнерами у сферах освіти та охорони здоров'я. Ігор Терехов подякував за підтримку харківських підземних шкіл. Завдяки благодійному заходу в Далласі вдалося зібрати кошти, за які придбали 6 інтерактивних панелей. Зараз вони вже допомагають харківським дітям навчатися. Також мова йшла про реалізацію проєкту із створення в Харкові центру кохлеарної імплантації для допомоги людям із втратою слуху, яким слухові апарати вже не допомагають. Ерік Джонсон запевнив, що докладе усіх зусиль для втілення цієї ідеї в життя.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про головне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Москва знову залишилася без авіасполучення. У двох найбільших аеропортах російської столиці – Шереметьєво та Внуково – через масовану атаку безпілотників запровадили план «Килим». Наслідки для пасажирів виявилися масштабними. Розклад скоригували для понад 120 рейсів. Майже 40 на виліт, ще понад 80 на приліт. Частину рейсів перенесли вже на наступний день. За заявами московського мера Сергія Собяніна, ввечері 2 вересня російські ППО нібито збили 10 безпілотників. Одеса пережила чергову нічну атаку. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За даними міської влади, пошкоджені квартири з 10 по 17 поверхи, а також 12 автомобілів, припаркованих поруч. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Усім надали необхідну медичну допомогу. Україна посилює підтримку бізнесу. Планують розширити доступ до пільгових кредитів. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки, Національному банку та команді Офісу президента найближчим часом напрацювати пропозиції щодо розширення державних програм для бізнесу. Зокрема, планують збільшити можливості підприємців користуватися програмами доступного кредитування. Потреби бізнесу мають відстежувати щотижня, а питання підтримки регулярно обговорювати на нарадах. Також президент анонсував нову систему повітряних тривог. Замість однакового сигналу планують запровадити два рівні – жовтий та червоний – із різними звуковими сигналами та правилами реагування. Жовтий рівень базово використовуватимуть під час атак дронів, червоний – за ракетної та балістичної загрози, а також масованих атак. Тривоги хочуть зробити більш точними і географічно диференційованими, щоб реагування відповідало реальному рівню небезпеки. Президент США запропонував перейменувати Ормузьку протоку на протоку Трампа. Із відповідною заявою він виступив у своїй соцмережі Truth Social, стверджуючи, що водний шлях нібито перебуває під контролем США. Нагадаю, Трамп уже домігся перейменування Мексиканської затоки на американську, а 27 серпня підписав указ про зміну назви озера Онтаріо на озеро Америка для офіційного використання у США. Після цього він припустив, що наступними можуть стати Атлантичний та Тихий океани. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 3 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, впродовж дня без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в області 25-30, тепла в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, п'ятницю, 4 вересня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, ну а в день до 24-29 градусів тепла. У суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія.

0: Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов та мер угорського Дебрецена Ласло Пап під час онлайн-зустрічі домовились опрацювати питання встановлення побратимських відносин між містами. Сторони обговорили розвиток партнерства, залучення ресурсів для відбудови Харкова, а також взаємодію в сферах економіки, освіти та культури. Ігор Терехов зазначив, що встановлення побратимських відносин відкрило перед містами нові можливості для спільної роботи, зокрема в межах програми Європейського Союзу та мережі Євросітіс. За словами Ласло Папа, статус міст-побратимів дав би більше можливостей Харкову та Дебрецену брати участь у спільних європейських програмах і залучати ресурси для відбудови.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.06.2026. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Моє вітання. Корабель «Професор Молчанов» затримали в порту Баренцбург на архіпелазі Свальбард. Воно належить Російській Федерації та використовується для комерційних експедиційних круїзів. Арешт наклали для примусового виконання міжнародного арбітражного рішення щодо незаконного захоплення Росією активів «Нафтогазу» в окупованому Криму. Непогашені зобов'язання Російської Федерації становлять понад 4 мільярди доларів основного боргу, а також проценти і судові витрати. За рішенням суду корабель не може залишати порт Норвегії. Зеленський звільнив керівника департаменту СБУ. Президент звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Він очолював департамент із березня 2023 року. Документ оприлюднили після того, як Зеленський назвав абсолютно ганебною сутичкою між СБУ та ГУР у Києві. Президент наказав провести внутрішні розслідування в обох спецслужбах та ухвалити кадрові рішення щодо учасників події. Водночас офіційно підтвердження, що звільнення Храмова безпосередньо пов'язане із цим інцидентом, наразі немає. В Україні розширюється

підприємства, які забезпечують постачання в умовах російських атак. Підприємства, які зараз не відповідають вимогам програми, але продовжують працювати для забезпечення українців необхідним, зможуть отримати кошти на відновлення. Рішення мають найближчим часом підготувати Мінфін, Мінекономіки, Національний банк і команда Офісу президента. Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, а необхідні регуляції оперативно оновлювати. Перша ракетка України пройшла до наступного кола. Еліна Світоліна зіграє у третьому колі US Open після непростої перемоги над Майю Джойнт. Світоліна вдев'яте в кар'єрі зіграє у третьому колі американського мейджора. Її наступна суперниця – 23-я ракетка світу Анна Калинська. Еліна виграла 4 з 5 очних поєдинків проти нейтралки. Цього сезону вона поступилася їй на харді в досі та перемогла на траві в Берліні. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, ну а в день до 24-29 градусів тепла. У суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Ворог у серпні здійснив 80 атак на Харків, внаслідок чого четверо харків'ян загинули, ще 94 постраждали. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, під обстрілами опинилися всі райони Харкова. Повітряну тривогу протягом місяця оголошували 286 разів. Загалом вона тривала майже близько 22 діб. Мер наголосив, що найчастіше ціллю ворога стає житло, енергетичні та газові мережі, а також підприємства, склади, торгівельні центри і заправки. Зокрема, у серпні через обстріли значних руйнувань зазнали склад видавництва «Ранок», дистриб'юторський центр «Книголендо» і гіпермаркет «Епіцентр». Ігор Терехов закликав харків'ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-школа має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ.

0: питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є.

Що було ціллю удару, наразі невідомо. Серед можливих варіантів – «Панцер С-1» або російські патрульні катери. Наслідки ворожої атаки на Бориспіль. Внаслідок нічної атаки Російської Федерації вщент вигорів магазин, у 9-поверховому будинку вибило вікна. Також горять складські приміщення. Наразі журналістів до місця пожежі не пускають. На місці працюють рятувальники та інші оперативні служби. Наслідки атаки уточнюються. Нагадаю, у Бориспільському районі внаслідок російської атаки чоловік отримав осколкові поранення. Очільник Запорізької

Вересня. Якщо закон ухвалять, організаторам таких структур або керівникам їхніх підрозділів може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для працівників, які свідомо беруть участь у незаконній діяльності, пропонують покарання від 5 до 10 років. Німеччина

0: кораблів. Як пише німецьке видання, після успішного тесту їх закупівлю прискорять. Вони стануть одним із елементів стримування Російської Федерації на додачу до крилатих ракет «Таурус». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 4-3 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, впродовж дня без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в області 25-30, тепла в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, п'ятницю, 4 вересня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, ну а в день до 24-29 градусів тепла. У суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є.

12 тисяч кубометрів змету та сміття. Поточний ремонт дорожнього покриття охопив всі райони міста. На окремих ділянках приїжджої частини та тротуарів бригади усували пошкодження, ліквідували ями і ремонтували покриття. Також влітку комунальники оновлювали дорожню розмітку, відновлювали покриття в місцях розриття інженерними службами, фарбували елементи дорожньої інфраструктури тощо.

0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. ЄС готує нові обмеження на в'їзди для росіян. Зокрема, хочуть заборонити в'їзд колишнім учасникам війни проти України, а також посилити обмеження для російських туристів. Такі дії планують запровадити після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Серед країн ЄС такі обмеження отримали дедалі більшу підтримку. Про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії. Ворог атакував фармсклад. Росія завдала удару по одному з найбільших фармацевтичних логістичних комплексів України. Під атакою опинився комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київщини. На його території зберігали та розподіляли значні обсяги фармацевтичної продукції. Через масштаб ураження збитки від атаки можуть сягти мільярдів гривень. Удар по логістичній інфраструктурі може позначитись не лише на роботі самого підприємства, а й на постачанні медикаментів до аптек та медичних закладів. Масові протести в Іспанії. Приводом стало зростання кількості мігрантів у Сеуті, іспанському місті на північному узбережжі Африки. Наймасштабніша демонстрація відбулася в Мадриді. За оцінками влади, в ній взяли участь приблизно 50 тисяч людей. У деяких містах ситуація загострювалася для стримування учасників акції. Поліція, за повідомленнями ЗМІ, застосовувала перцевий газ. Чемпіонат України з футболу продовжується. Вже завтра, 4 вересня, стартує п'ятий тур української прем'єр-ліги. Першими на поле вийдуть Чорноморець та Лівий берег, початок о 13:00, а вже о 18:00 Полісся зустрінеться з Кудрівкою. Загалом тур триватиме 3 дні до 6 вересня. Серед найцікавіших протистоянь вихідних – Карпати зіграють проти Шахтаря 5 вересня, а Динамо – проти ЛНЗ. Матч запланований на 6 вересня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM Station.

0: MFM station.
1: MFM.
2: It's so lovely when it's sunny.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 4-3 вересня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, впродовж дня без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в області 25-30, тепла в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, п'ятницю, 4 вересня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, ну а в день до 24-29 градусів тепла. У суботу, 5 вересня, хмарна погода, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в день пориви до 15-20, нічна температура від плюс 13 до плюс 18, ну а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
7: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Надія є. Соціальна реклама.

Для мене перше місце в рейтингу посів Nothing Phone 3A, випередивши більш відомі моделі від Samsung і Xiaomi. Головна перевага Nothing Phone 3A серед бюджетних смартфонів – унікальний дизайн. Та що там казати, я сам користуюся смартфоном бренду Nothing. Більшість дешевих моделей виглядають досить стандартно, а ось Nothing робить ставку на впізнаваний зовнішній вигляд із прозорою задньою панелью в стилі Cyberpunk. У версії 3A цей підхід став ще більш продуманим, фірмова система підсвічування Gliv акуратно вбудована навколо блоку камер і вміє показувати сповіщення, статус зарядки, батареї й інші події, навіть тоді, коли смартфон лежить екраном вниз. І це дійсно зручно, сам цим користуюся, хоча думав, що Gliv вимкнуться після першого тижня використання. Ну і при цьому незвичний дизайн стосується не лише корпусу. Фірмова система Nothing OS на базі Android залишається однією з головних переваг пристроїв виробника. На відміну від більшості бюджетних смартфонів із перенавантаженими оболонками та зайвими програмами, інтерфейс Nothing виглядає лаконічним і швидким, як воно і є насправді. Користувачам доступні ексклюзивні віджети у фірмовому піксельному стилі, теж користуюся, і безліч налаштувань, оформлення та зручна персоналізація. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАч. У 2026 році такий показник вже не виглядає вражаючим, але завдяки хорошій оптимізації Phone 3A здатний працювати значно довше за багатьох конкурентів. Навіть при активному використанні повністю розрядити смартфон за день буде складно, підтверджує. Ось автономність повністю задоволений. Ну а підтримка швидкої зарядки потужністю в 50 Вт дозволяє швидко поповнити запас енергії. Єдиним помітним слабким місцем Phone 3A є 8-мегапіксельна надширококутна камера, однак вона працює разом з якісним основним і телефотомодулями, які забезпечують гідні знімки для свого цінового сегменту. Отже, Nothing Phone 3A підійде тим, хто хоче отримати не просто бюджетний смартфон, а пристрій з незвичайним дизайном, зручною операційною системою та тривалим часом автономної роботи, і це без переплат за флагманські функції. Власне, я радію за успіхи бренду Nothing, всім раджу. Ну а поки по цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Вибухи у Криму. Увечері 2 вересня та у ніч на 3 вересня у Севастополі та Сімферопольському районі було гучно. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про 3 знищених дрони увечері 2 вересня.

повідомляють про загрозу дронів. Схоже, що в окупантів сьогодні повний комплект і з моря, і з повітря. Росіяни завдали руйнувань у 13 областях України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Далі цитую. В Одесі на місці влучання дрона в житлову багатоповерхівку продовжують працювати необхідні служби. Через пошкодження квартир з 10 по 17 поверх відомо про 17 постраждалих людей. Серед них

Запоріжжю та Хмельницькому. Україна представила в Баку систему розмінування з використанням штучного інтелекту. Про цю систему повідомив голова Асоціації саперів України Тимур Пістрюга. Розмінування території є вирішальною передумовою для відновлення громад, оскільки це дозволяє повернення населення, розвиток освіти та охорони здоров'я, залучення інвестицій та відновлення повноцінного життя громади, зазначив голова Асоціації саперів України. «Укрзалізниця» влітку перевезла понад 8 мільйонів пасажирів. Це більше, ніж було влітку минулого року на 70 тисяч людей. Пасажиропотік в Україні стабільно зростає, попри посилення атак на залізничну інфраструктуру.

до актуальних потреб українців. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM Station Dance Hit Radio.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: kill this.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Все на світі, як пісок, залиши на ньому гроб, змий все, бо

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 30 23.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.
6: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.

Стріляв 71-річного директора клініки репродуктології. Про це повідомили в прокуратурі. Попередньо там пролунало понад 20 пострілів. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували. Нападника розшукує поліція. Про мотиви злочину наразі не повідомляють. ГУР інформує. Розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки та бойових підрозділів головного управління. Для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду. Тож в управлінні закликають довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації. Щодо медіа, журналістів та блогерів, якщо з вами зв'язуються з пропозиціями опублікувати і поширити неперевірені сумнівні дані, негайно звертайтеся до правоохоронних органів. Фонд

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Ми з тобою любили передиви ж наві і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене? Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. «Красуха-4» – саме з такою назвою уражено мобільну станцію радіоелектронної боротьби у районі тимчасово окупованого Севастополя. Даний комплекс дальньої дії призначений для радіоелектронного придушення бортових радіолокаційних станцій літаків і вертольотів, а також радіолокаційних засобів безпілотних літальних апаратів. Комплекс також здатний впливати на засоби зв'язку та інші радіоелектронні системи. Нова інтрига. Як сказав очільник МЗС України Сибіга, далі цитую, слідкуйте за новинами. Зараз ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях. За його словами, Володимир Зеленський нещодавно мав розмову з американською переговорною групою та наголосив, що діалог зі Сполученими Штатами підтримується регулярними контактами. Рада прийняла два закони. Вони передбачають звільнення від податків та митних зборів товарів для потреб сил оборони або компонентів для виробництва озброєння. Один із законів передбачає звільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту мотовсюдиходів для потреб армії, компонентів для виробництва озброєння, дронів, засобів РЕБ і боєприпасів. Інший документ звільняє від ввізного мита. Почесть для Трампа. У США в обіг та продаж надійшли монети з портретом їх президента. Номінал монет – $1. На них зображений портрет Трампа і напис «Свобода 1776-2026». Також на монеті є напис «У Бога віримо». З 1956 року це гасло присутнє на всій національній валюті США. Нагадаю, що це не перша почесть для Трампа за другу каденцію. Його ім'ям уже називали аеропорт у Флориді, Інститут миру та частину дороги в Палм-Біч. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
2: MFM.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй

0: 50 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: На вулиці Бучми відновлюють житлову багатоповерхівку, яка була пошкоджена внаслідок чисельних прямих влучань ворожих снарядів. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, на об'єкті вже відновили пошкоджені конструкції та скління, встановили вхідні двері у квартирах і тамбурах, відремонтували покрівлю, утеплили технічний поверх і підвальне приміщення. Зараз тривають роботи в під'їздах. Загалом з початку повномасштабної війни в Харкові було пошкоджено близько 10,5 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 4 тисячі об'єктів.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
1: Далі коротко про важливе, як Санія Цьомчик, мої вітання. Успішна робота сил оборони. У районі Мар'їного, що в Криму, уражено пункт управління безпілотниками противника. Окрім того, на Донеччині сили оборони вдарили по російському складу дронів та боєприпасів. Серед іншого уражено і об'єкти противника на полігоні «Восточний» у Новопетрівці Запорізької області. Ступінь завданих збитків уточнюється. Втім, атака окупантів по Україні триває. Сьогодні Росія знищила депо та відділення нової пошти у Дніпрі ракетою-дроном «Бандероль». Внаслідок атаки загинув співробітник нової пошти, ще п'ятеро поранені. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу ще встановлюється, а якщо ваше відправлення було знищено унаслідок атаки, оголошену цінність обіцяють компенсувати. Карма наздоганяє. В Енгельсі підстрелили російського генерала, причетного до ударів по Охматдиту та телевежі в Києві. Низка ЗМІ пише, що йдеться про Миколу Варпаховича, командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії. Попередньо в рашиста стріляв мотоцикліст у шоломі, окупант у критичному стані. Майже 298 мільйонів гривень. Саме таку суму Національний банк України у серпні перерахував зі спецрахунку відкритого НБУ на потреби оборони. Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 170 мільярдів гривень в еквіваленті. За минулий місяць на нього надійшло майже 10 мільярдів гривень. Так, станом на 1 вересня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 13 мільярдів гривень. Розлучення у кілька кліків онлайн у Дії. Послуга доступна для пар, які спільно вирішили перепинити шлюб. Схема така. Один з подружжя формує заяву в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Дія автоматично перевіряє інформацію в ДРАЦ і все. Якщо ж у подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, лише через суд. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, п'ятницю, 4 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17, з плюсом в день 23-28 тепла. На суботу, 5 вересня, очікують хмарну погоду, але з можливими проясненнями вночі без опадів, ось в день невеликий дощ. Вітер західний цього разу від 7 до 12 метрів на секунду і з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу плюс 12, плюс 17, в суботу в день 23-28 тепла. На неділю 6 вересня теж обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 з плюсом, в день 18-23 на вище. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: 23-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Ще одне влучання. Військово-морські сили України морським дроном уразили російське судно забезпечення «Нефрит» у порту Сочі. Саме воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі, персонал та виконувало підводно-технічні роботи. Як наголошують військові, його атака – це удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі ворога. Готові допомогти. Індія має намір долучитися до зусиль із завершення війни Росії проти України, якщо її допомога справді буде потрібна. Про це заявив глава індійського МЗС. Він нагадав і про нещодавню заяву індійського прем'єр-міністра. Відомо, що кілька днів тому той публічно закликав російського диктатора Путіна зупинити війну проти України. Під час сьогоднішніх переговорів міністрів закордонних справ України та Індії у Києві обговорювалися деякі конкретні аспекти цієї війни. Так, у центрі уваги була проблема атак на торговельні судна під різними прапорами. Глава МЗС Індії зауважив, що це виклик для багатьох країн глобального півдня. Насамперед йдеться про дефіцит палива, добрив та продовольства. До речі, нещодавно стало відомо, що Індія скорочує імпорт російської нафти і шукає їй альтернативу. Бензин і дизель подорожчали. У четвер 3 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 84 копійки – до 81 гривні 54 копійок за літр. На дизельне пальне – на 61 копійку – до 91 гривні 92 копійок за літр. Нагадаю, у середу 2 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 38 копійок – до 80 гривень 70 копійок за літр. На дизельне пальне знизилася на 10 копійок – до 91 гривні 31 копійки за літр. Цибулька. Саме таку назву має шрифт, створений українською дизайнеркою за мотивами петриківського розпису. Анна Маслік поєднала літери з декоративними рослинними гліфами та надихалася стилем «Арнуво». Шрифт розроблений для української та англійської мов, а отримати його можна за благодійний внесок. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, п'ятницю, 4 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17, з плюсом в день 23-28 тепла. На суботу, 5 вересня, очікують хмарну погоду, але з можливими проясненнями вночі без опадів, ось в день невеликий дощ. Вітер західний цього разу від 7 до 12 метрів на секунду і з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу плюс 12, плюс 17, в суботу в день 23-28 тепла. На неділю 6 вересня теж обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 з плюсом, в день 18-23 на вище. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» підбило підсумки роботи з утримання вуличньо-дорожньої мережі Харкова за літо. Протягом 3 місяців комунальники вивезли понад 12 тисяч кубометрів змету та сміття. Поточний ремонт дорожнього покриття охопив всі райони міста. На окремих ділянках приїжджої частини та тротуарів бригади усували пошкодження, ліквідували ями і ремонтували покриття. Також влітку комунальники оновлювали дорожню розмітку, відновлювали покриття в місцях розриття інженерними службами, фарбували елементи дорожньої інфраструктури тощо.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції «Каста». Вона знаходилася у районі Вишневого Запорізької області. Ця радіолокаційна станція виявляє літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники, зокрема ті, що летять низько. Тепер нашим дронам буде легше дістатися цілей. У Генштабі кажуть, що орієнтовна вартість даної станції – від 60 мільйонів доларів. Але тим часом сильну пожежу гасять у складах у Бориспільському районі Київщини після атаки росіян. А терористи вже двічі били повторно по рятувальниках. Також стало відомо про двох постраждалих літніх людей у Фастівському районі. Пошкоджені приватні будинки, повідомили в ОВА. Росія знову за своє. Країна готує диверсію проти воєнних підприємств Данії, які допомагають Україні. Данська контррозвідка б'є на сполох і закликає компанії посилити заходи безпеки. Спецслужби Російської Федерації нібито вже намагаються вербувати данців для збору інформації про об'єкти для подальших підпалів. Український експорт. Через посилення російських атак на портову інфраструктуру в серпні Україна альтернативними шляхами експортувала близько 1 мільйона 700 тисяч тонн аграрної продукції, що становить приблизно третину від потенційного обсягу. Однак Україна має достатні обсяги виробництва продовольства та широкий асортимент продукції для забезпечення внутрішнього ринку. Нова банкнота. Вже завтра в Україні увійде в обіг нова купюра – 2 тисячі гривень. У Національному банку України пояснюють появу нового номіналу зростанням зарплат, цін та обсягів готівки в обігу. Нагадаю, на банкноті буде зображений український поет та дисидент Василь Стус. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Let's keep it exciting.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM.
3: На завтра, п'ятницю, 4 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17, з плюсом в день 23-28 тепла. На суботу, 5 вересня, очікують хмарну погоду, але з можливими проясненнями вночі без опадів, ось в день невеликий дощ. Вітер західний цього разу від 7 до 12 метрів на секунду і з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу плюс 12, плюс 17, в суботу в день 23-28 тепла. На неділю 6 вересня теж обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 з плюсом, в день 18-23 на вище. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо

0: до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2026. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

26-го року, який пропонує максимум можливостей за свої гроші. Несподівано для них, але не для мене, перше місце в рейтингу посів Nothing Phone 3A, випередивши більш відомі моделі від Samsung і Xiaomi. Головна перевага Nothing Phone 3A серед бюджетних смартфонів – унікальний дизайн. Та що там казати, я сам користуюся смартфоном бренду Nothing. Більшість дешевих моделей виглядають досить стандартно, а ось Nothing робить ставку на впізнаваний зовнішній вигляд із прозорою задньою панелью в стилі Cyberpunk. У версії 3A цей підхід став ще більш продуманим. Фірмова система підсвічування Gliv акуратно вбудована навколо блоку камер і вміє показувати сповіщення, статус зарядки, батареї й інші події, навіть тоді, коли смартфон лежить екраном вниз. І це дійсно зручно, сам цим користуюся. Хоча думав, що гліфи вимкнуться після першого тижня використання. Ну і при цьому незвичний дизайн стосується не лише корпусу. Фірмова система Nothing OS на базі Android залишається однією з головних переваг пристроїв виробника. На відміну від більшості бюджетних смартфонів із перенавантаженими оболонками та зайвими програмами, інтерфейс Nothing виглядає лаконічним і швидким, як воно і є насправді. Користувачам доступні ексклюзивні віджети у фірмовому піксельному стилі, теж користуюся, і безліч налаштувань, оформлення та зручна персоналізація. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАч. У 2026 році такий показник вже не виглядає вражаючим, але завдяки хорошій оптимізації Phone 3A здатний працювати значно довше за багатьох конкурентів. Навіть при активному використанні повністю розрядити смартфон за день буде складно, підтверджує. Ось автономність повністю задоволений. Ну а підтримка швидкої зарядки потужністю в 50 Вт дозволяє швидко поповнити запас енергії. Єдиним помітним слабким місцем Phone 3A є 8-мегапіксельна надширококутна камера, однак вона працює разом з якісним основним і телефотомодулями, які забезпечують гідні знімки для свого цінового сегменту. Отже, Nothing Phone 3A підійде тим, хто хоче отримати не просто бюджетний смартфон, а пристрій з незвичайним дизайном, зручною операційною системою та тривалим часом автономної роботи, і це без переплат за флагманські функції. Власне, я радію за успіхи бренду Nothing, всім раджу. Ну а поки по цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
7: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі про головне для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Російські втрати. Майже 1000 одиниць бронетехніки Російської Федерації знищено за літо. А це 354 танки та 598 бойових броньованих машин. З початку року втрати ворога становлять уже 836 танків та 1415 бойових броньованих машин. Але тим часом стало відомо, що на лівому березі Києва внаслідок атаки постраждали попередньо четверо людей. Серед них 12-річна дівчинка. Про це поінформували у Київській міській військовій адміністрації. Також є пошкоджені автомобілі. Крім того, за даними місцевих каналів, у Києві було влучання по виробництву Coca-Cola. Там виробляють такі напої, як Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Bonacqua, Rich, Burn та інші. За попередніми даними, під удар потрапив один із найбільших заводів Coca-Cola у Європі. Потрібно швидше. Україна прискорює розробку швидкісних дронів-перехоплювачів протиреактивних шахедів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, українські виробники вже створили прототипи, які зараз доводять до необхідного рівня ефективності. Також Україна працює над залученням бізнесу до виробництва та налаштування систем ППО. Мета – забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевших ракет для протидії російським засобам нападу. Математика. Головний бар'єр НМТ-2026. Понад 48 500 учасників не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ. Математику не склали майже 40 000 вступників, що становить понад 12% усіх, хто проходив тестування. Для порівняння, українську мову не склали 6217 осіб, а історію України – лише 1283. Це означає, що понад 82% усіх випадків нездачі припали саме на математику. Попри складність тесту, 4324 учасники змогли отримати максимальний результат хоча б з одного предмета. Українці пройшли відбір на кіберспортивний турнір Blast Slam 8 з Dota 2. Щоб забезпечити собі місце на головному турнірі осені, команді потрібно було виграти дві зустрічі поспіль, з чим наші впоралися без зайвих зусиль. Чемпіонат пройде з 29 вересня по 11 жовтня цього року. Організатори поєднають онлайн та офлайн формати, а фінальні матчі прийматиме Мальта. Усього в боротьбу за титул вступлять 16 найкращих колективів світу. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, п'ятницю, 4 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17, з плюсом в день 23-28 тепла. На суботу, 5 вересня, очікують хмарну погоду, але з можливими проясненнями вночі без опадів, ось в день невеликий дощ. Вітер західний цього разу від 7 до 12 метрів на секунду і з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу плюс 12, плюс 17, суботу в день 23-28 тепла. На неділю 6 вересня теж обіцяють хмарну погоду з можливими проясненнями, дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 з плюсом, в день 18-23 не вище. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Штурмовики Хартії звільнили 4 квадратних кілометри Куп'янщини. Бійці зачистили нові ділянки між Дворічною та Западним. Загалом за останній час бійцям полку вдалося звільнити 13 500 квадратних кілометрів території на цьому напрямку. А тим часом другий день поспіль ППО збиває у районі Києва реактивні ракети «Грань-5». Росіяни запускають їх з відстані 400 кілометрів. Радник президента Воскресно зазначив, далі цитую, «З позитивного, наші засоби ППО їх противник виробляє, застосовує і, очевидно, продовжуватиме застосовувати». Підтримка ФРН. Німеччина готує масштабну допомогу Україні вже цього місяця. До України мають надійти тисячі ударних дронів та ракети для систем ППО «Айріс-Ті». Відомо, що в країні розпочалося виробництво понад 5000 далекобійних ударних безпілотників для України. Перші зразки вже готові, а випробувані системи надійдуть до озброєння ЗСУ уже цього року. Зареєстровано законопроєкт, яким пропонується встановити кримінальну відповідальність для шахрайських кол-центрів. Пропонується

0: карати найсуворіше тих, хто створив таку організацію або керує нею чи її окремою частиною. За це передбачено позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Для людей, які є учасниками такої організації, якщо вони усвідомлювали, що вона займається протиправною діяльністю, пропонують покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без. Для осіб, які не входять до складу організації, але свідомо допомагають їй, може бути покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Ті, хто залучали інших людей до такої організації або до допомоги їй, можуть отримувати від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Якщо залучення інших осіб вчинене повторно, покарання пропонується посилити до 5-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окремо документ передбачає відповідальність для службових осіб, які, використовуючи свої повноваження або службове становище, допомагають створенню чи діяльності такої організації. Пропонується покарання від 8 до 12 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскація майна. Спортивний анонс. Сьогодні українська тенісистка Олександра Олійникова зіграє у другому колі відкритого чемпіонату США. Матч проти філіппінки Олександри Еале відбудеться другим запуском на Луї Армстронг Стедіум. Початок орієнтовно о 20:30 за київським часом. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину почуємось.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM.
1: Dance Hit Radio.
2: Yo, yo.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Ефективне влучання. Військово-морські сили України морським дроном уразили російське судно «Забезпечення Нефрит» у порту Сочі. Саме воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі, персонал та виконувало підводно-технічні роботи. На Росії ще ті фантазери. Заяви російської пропаганди та Міноборони Російської Федерації про нібито оточення українських сил у Вовчанському котлі та захоплення низки населених пунктів не відповідають дійсності. У ЗСУ зазначають, що Російська Федерація масово генерує медійні перемоги на тлі енергетичної кризи, пожежне НПЗ та напередодні виборів до Держдуми. Ворог намагається витіснити з інформаційного простору невигідні теми та відвернути увагу від можливої мобілізації. Долар і євро дорожчають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар офіційно подорожчав на 12 копійок, євро – на 29 копійок. Офіційні курси валют на п'ятницю 4 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 72 копійки, 1 євро – 51 гривня 93 копійки. Перемога за нами. Чоловіча збірна України з волейболу перед чемпіонатом Європи 2026 розпочала виступ на товариському турнірі у Талліні, що в Естонії. У стартовому поєдинку синьо-жовті перемогли національну команду Латвії з рахунком 3-1. 4 вересня українці зіграють зі словаками, 5 вересня – з естонцями. На Євро 2026 Україна виступатиме у групі «Бі». Суперниками синьо-жовтих стануть Польща, Болгарія, Північна Македонія, Португалія та Ізраїль. Нагадаю, чемпіонат Європи з волейболу серед чоловічих команд пройде з 9 по 27 вересня у Болгарії. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Ей! MFM station.
1: MFM.
4: Dance Hit Radio.
3: Yeah.
5: Okay!
3: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе мочинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я